ဖိဖေရှာဘာသင်ချင်းနေမရစ်တနင်္ဂနွေဝိဒါရှုမပြေရာကိုရှောက်ခွာထွမ်ချင်းညာဉ္ဇံမဝါဟုမနေ့ကိုရဝိမ်ပါခွာမနောစတီဖန်မဂျီဘေဘီဝိမ်ပန်ဒီမန်မိုက်ကိုအညမရာဝန်ပါတွေအမနေ့ကိုတင်ကြနေကေဗင်ရောင်ရာအမဂျီ